0: 65 ufrekolsekana ukulimaza noma ukweba amapayipi
1: a daily secret ekagasini start 2021
2: uzanele ethenga izicathulo zokugijima wasibona futhi